0: Wargi Dahlia anu setia teng ka mamana cenah ieu aya iklan
1: heula sakedap cuk.

dengan si Golang mah gancang atur di barisan anak anu diwangun ku kekuatan tilu barisan. Tapi gue memang geus aya tujuan tisa memehna. Telila nyiapkan diri dari waktu harita. Harita kabeh geus siap deui pikeun miang ninggalkeun eta patempatan. Si Gobang harita temong geus nyekelan di bandara Panji pamarentahan Kompeni teh. Bari dikawal ku lima anak buahna tukang ngeunana aya Ki Jalu Rampa jeung Tuan Van Hollen ngarendeng nitih kuda. Si Golang mere tanda ngacungkeun bandera Panji kaluhur bari ngegero terus ngebutkeun Panji na kahareup tanda barisan kudu maju. Kuda lelumpatan tarik-tarik ninggalkan eta patempatan. Taneuh ngebul mulak kaluhur. Di eta tempat sorana ngaguruh tepugu. Dipinuhanku sorana ngaguruh na jalma loba. Bareng jeng bubarna anu lalajo dibarengan ku Surakna abdi-abdi Satya Ki Jalu Rampa anu aus getih hayang gerak tarung di medan jurit. Malah harita tembong Tuan Van Hollen mah mari jeung ngacungan cungkeun pestolna anu sawaktu-waktu sok di bekeskeun ka luhur mere tanda ngarah leuwih sumanget ka anak-anak buahna anu bakal maju di medan juri. Gue ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pinang barisan teh. Barisan nu dieusi ku pihakna Ki Jalu Rampa jeung barisan Soldado Company sarta opat jago pilihan ti pihak Tuan Van Hollen anu bakal ngegempur jeung ngatumpur ludeskeun kekuatan Kipal Gunajaya. Sedengkeun di barisan nu pang tukang napisan harita katingali pating gareblig leumpang opat urang jago pilihan Tuan Van Hollen. Pangheulana aya si Gempar jago ti Pulau Buaya Riau dituturkeun ku si Wedung Kilat jago ti Pulau Menjangan Bali disusul ku si Punan ti Pulau Borneo Kalimantan jago pilihan ti suku Dayak sedengkeun anu pang tukangna aya si Jelengga raksasa ti Pulau Lombok. Lengkah suku eta opat urang jago nimbukeun suara anu ngageter kana bumi anu dijejakna di pating gareblig. Sok sanajan jumlah ngan opatan jumlahna teh tapi geus bisa dibayangkeun lamun teh mah ieu opatanna ngamuk di medan jurit tangtu bakal hebat akibatna. Bisa bae jagat teh bakal runtag ceuk paribasanna mah lamun eta opatanna pada ngamuk. Barisan gabungan antara Ki Jalu Rampa jeung Tuan Van Hollen bakal ngagempur harita geus ninggalkeun eta tempat. Sejarek ngaluruk jeung ngagempur kakuatan Kipal Gunajaya. Salaku hiji tokoh anu geus wani ngabangkang jeung ngalawan kana sagala rupa kabijaksanaan ti pihak kompeni.

0: Keluarga Dahlia orang caturkan ayeuna kaayaan di Darwajati. Tembong harita di Baleriung. Keur hempak kumpul merbayak saki Palguna Jaya. Katingali para mana rada kurang hegan. Lantaran Nyimas Minanti teu aya ratanana. Poe harita keur ngayakeun sawala jeung sakabeh abdi-abdi satiana nu aya di dinya. Malah Den Rasoma jeung Suntana anu nyamar jadi si Konsleng. Katutane saat kiri Ragas sami hadir aya di dinya. Telila Ki Palguna Jaya muka babaran lisan. Sanajan suarana jelas, tur jentre pikeun anu ngabandunganna, tapi harita katingali Ki Palguna Jaya teh siga anu kurang sehat.
1: Ragas Konsleng oge Rasoma sarta sakabeh dulur-dulur kula geus meunang warta ti juru telik yen dina akhir-akhir ieu geus bisa dipastikeun urang bakal menang serangan jeung gempuran di pihak Ki Jalu Rampa jeung pihak kompeni. Tah kuayana ieu hal geus jadi kawajiban urang sarerea. Pikeun ngabela lembah cai urang anu bakal dikawasa jeung diranjah ku pihak panjajah.
2: Bon, leres ya tadi gambaran. Sareng memang tos kewajiban urang sarerea ngabela lemah cai urang.
1: Kulantaran eta pisan. Ragas, Konsleng, oge, Rasoma anaking. Wayahna. Ayeuna keneh urang kudu siap-siap. Pikeun nyiapkeun diri, pikeun ngayakeun perlawanan jeung ngayakeun gempuran ka pihak lawan. Lantaran memang geus jadi kewajiban urang balarea. Kumaha sikap anjeun sakabeh? Nah siap pikeun narima ieu kanyataan.
0: Ki Palguna Jaya bari muterkeun paneuteupna ka sakur jalma nu aya di dinya. Kiragas maju ka hareup diukna teu dilapok nyarita.
2: Daud timbalan Kang, memang teu lepat deui yen pikeun ngabela lemah cai teh sakadik ageungna kedah nganggo tarohan. Nyata tarohan jiwa raga anu kadangkala urang bakal mulangan ukur ngaran. Ugur di medan jurit, ugur salaku pahlawan anu ngabela lemah cai mati syahid dina jalan kabeneran.
0: Kiragas nyaritana tinu sumanget.
1: Syukur bagja tinemenan atuh lamun kitu mah Kiragas. Ayeuna kumaha sikap hidup teh Konsleng?
0: Ceuk Ki Palguna Jaya tetep antep ka Suntana anu tuk nepikeun ka harita masih keneh disangkana si Konsleng.
2: Dawuh timbalan mama rupina kanggo si abdi oge sami sareng Kiragas. Abdi sayogi tanaga sareng pikiran pikeun ngabela hak urang sarere anu mika cinta ka ieu lemah cai. Gitu dah.
1: Ya syukur atuh ari kitu mah Konsleng. Hidup kumaha Rasoma daging.
2: Ema abdi oges ami dalah komo abdi masalah ku putra ama anu kedah aya di barisan anu pangpayuna ngaraos tanggal walar karena ieu perang tanding demi ngabela hak-hak urang sarerea.
1: Bagja tinemenan atuh lamun kitu mah sarerean. Tah ayeuna kumaha sikep anjeun sakabeh. Nah, geus siap siap sadia. Pikeun nyambut kadatangan musuh, pikeun mapag kadatangan musuh dina waktu ayeuna.
2: Lawat timbalan ngiringan gaulanun.
0: Nyak ceni gaulanun abdi saeda oge parento siap itu. Kabeh saur manuk kawan paroman anu rupa-rupa. Aya nu hegar pinuh ku sumanget juang, hiji tanda hate anu geus buleud pikeun maju ka medan jurit. Aya oge anu alum nguyung lantaran salempang ku anak pamajikan sok sieun nepikeun ka palastra ajal pati di medan jurit.
1: Tah geragas nyata ayeuna mah ka Bandungan kurang sarerea sarta kasaksian ku kabeh. Tetela geus pada saya ga diri pikeun maju jurit. Jadi ayeuna mah tong nunggu waktu deui geragas. Sakumaha nu geus dirarancang kurang prak geura laksanakeun. Ya mudah-mudahan para karuhun Gatot Gusti anu Maha Agung masihan barang dayungan ka urang sarerea. Urang aya dina kaunggulan tur kasalametan. Kula ayeuna bakal nyiapkeun diri. Tuduh bangga kaulanun.
0: Cekira gas tetalang ke deui. Harita gancang atur ngabagi tugas. Sekonceleng palsu alias suntana. Benang pancen. Salaku pamimpin barisan kuda. Di tengah-tengah. Sedengken Dendra Soma. Mimpin barisan anu pangharupna pasukan kuda. Anu diwangun ku barisan panah jeung barisan tumbak. Sedangkan barisan tukang dipimpin ku Ki Ragas jeung Ki Palguna Jaya. Lantaran ngingetkeun jeung geus ka sawang tangtu pihak lawan teh bakal ngadatangkeun pasukan anu kuat tur tohaga. Kaayaan eta teh geus jadi itungan Ki Palguna Jaya dumasar kana hasil panalungtikan juru telik teh. Geus beres kitu mah harita Ki Palguna Jaya nepungan heula kana jadi bojona nya eta Nyimas Ningsih anu geus leuwih ti heula diungsikeun ka wangunan tukang anu memang dihususkeun keur para Sri Kandi teh sarta boga jalan rahasia pikeun nyalametkeun diri lamun teh mah aya bahaya. Harita Ki Palguna Jaya nganggo raksukan anu ringkes. Raksukan anu biasa dipake ka medan jurit. Dina cangkeng belah kencana tembong keris pusaka nyolegreng tambah siep jeung wibawana. Dina lengkah lengkah sampean Ki Palguna Jaya anu keur muru ka wangunan tukang. Barang dugi harita nyampak Nyimas Ningsih nuju calik dina korsi tempat istirahatna. Atuh ningali anu janten caroge sumping mah enggal Ibu Ningsih teh ngabagiakeun.
3: Kang Jaya, nyatur nuhun, Kang. Mi sagedang dos kitu, sapertos anu bade miang angkat-angkatan geuni, Kang. Nah, bade ka mana atuh Kang Jaya teh?
1: Ningsih boyo Akang. Cunduk waktu da ninggang bangsa na nitiwan Cinu Mustari. Urang ayeuna teh kudu papisah heula. Tapi lain ngandung arti pisah salila. Nah, ngan ieu kapisahkeun ku kayaan jeung waktu. Lantaran dina waktu ayeuna Akang bakal langsung mimpin sakabeh dulur-dulur urang mapag kadatangan musuh. Nyaeta teh pihak jalur rampa. Anu bakal maluruk urang dina waktu ayeuna. Kitu tah Ningsih.
3: Kang Jaya, yang abdi sedih sareng nalangsa itu Kang. Margi kedapat tebih sareng Akang. Abdi salempang Kang. Abdi ingis, abdi rempan sok pilih kumaona. Mi baka Akang.
0: Ibu Ningsih temong umar cipanon. Salempangan ku kasalametan Ki Jalu Ki Palguna Jaya anu janten caroge. Nah,
1: Ningsih, wajar Iji pamajikan salempang jeng hariwang kanu jadi salaki. Nah, dina kasalametan diri. Nah, komo ieu sasaatna maju ka medan jurit. Nyamperkeun undangan ti Malaka Maut. Oh, tapi sing ngepercaya, sing yakin karena kekawasan anu maha kawasa ningsih. Jalan anu bakal disorang jeng dirintis gua Akang temang rupa jalan anu teu ingkar tina jalan kabeneran. Piraku Akang nepikeun ka cilaka mah. Atuh eta. Cenah. Akang apes. Ajal pati di medan jurit. Akang geus gembleng kalawan buleud hate. Daya pajuangan anu teu make pangorbanan. Gitu tah.
3: Jaya. Nyatos anu sapertos kitu atuh Kang. Abdi nalangsa atuh Kang. Aku mah sareng saha atuh deui. Abdi hirup. Hirup di dieu teh abdi sareng saha atuh Kang.
1: Ningsih. Akang salah ku pamimpin. Henteu suka lamun kan sakadar bentik curug balas nunjuk. Mansa ukur ngatur jeung marentah. Tanpa Akang teu milu ulu biung kana jalana perjuangan. Anu batak Akang ayeuna muarek papanjangannya cuma rita. Anu penting doakeun. Mudah-mudahan Akang aya dina kasalametan. Nya kitu deui sakabeh dulur-dulur urang anu ayeuna milu bajuang. Pertahankeun lemacai urang.
0: Kipal Gunajaya geus teu nunggu deui cariosan tinu janten bojona. Harita gancang ngabalikeun awakna terus kaluar ti rohangan.

0: nami na.
1: Sige kan cantrang kene ama eta teh.
0: Tawantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Ada mo naon mah?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenami nantu.
1: Aya. Gra